свободних назору. Біло її все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синіх.